dipertimbang sebagai langkah segera bagi mengurangkan risiko kejadian berkenaan. Menurutnya, pasukan khas itu boleh memainkan peranan memantau sistem saliran termasuk longkang dan inlet selain melaksanakan kerja pembersihan secara berkala di kawasan yang sering dilanda banjir kilat. Beliau turut berharap pihak berkaitan memberi perhatian serius terhadap isu tersebut, memandangkan kejadian banjir kilat bukan sahaja menjejaskan kehidupan harian penduduk, malah mengakibatkan kerosakan harta benda. Katanya lagi, sistem perparitan yang tidak disenggara dengan baik, saiz longkang yang kecil serta faktor pembangunan antara punca utama berlakunya banjir kilat di kawasan terbabit. Usaha memperkukuh tahap kebersihan kawasan awam di Labuan akan dipertingkat menerusi pelaksanaan penguatkuasaan kempen kebersihan wilayah Persekutuan Labuan 2026 oleh Perbadanan Labuan melalui Jabatan Penguatkuasa. Kempen itu dilaksana bagi memastikan persekitaran awam sentiasa berada dalam keadaan bersih, ceria dan kondusif untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Menurut kenyataan Perbadanan Labuan, tindakan penguatkuasaan akan dikenakan terhadap individu yang gagal mematuhi peraturan termasuk kesalahan membuang sampah merata-rata. Kesalahan tersebut boleh dikenakan kompaun sehingga RM100, manakala pesalah yang disabit boleh didenda sehingga RM2,000 selain denda tambahan RM200 bagi setiap hari kesalahan diterima. Teruskan. Perbadanan Labuan berharap kerjasama semua pihak dapat membantu menjadikan Labuan sebuah wilayah yang lebih bersih, indah dan selamat untuk didiami. Seramai 30 peserta terdiri daripada penerima bantuan sara hidup Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Labuan serta Usahawan Laman Agro Mawib menyertai kursus pengendalian baja dan racun di bawah Program Pembangunan Ekonomi GIG ASNAF 2026. Program dianjurkan oleh Mawib dengan kerjasama Jabatan Pertanian Labuan dikendalikan oleh Penolong Pegawai Pertanian Omar Sidek Arshad. Menurut penganjur, program bertujuan meningkatkan kefahaman peserta bagi memastikan hasil tanaman dapat dipertingkat selain menjamin keselamatan pengguna serta kelestarian alam sekitar. Inisiatif berkenaan merupakan sebahagian daripada usaha berterusan Mawib dalam memperkasa golongan ASNAF melalui pembangunan ekonomi berasaskan pertanian. Sekian Warta Pagi. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Malaysia perlu memainkan peranan lebih berpengaruh dalam menentukan hala tuju ekonomi serantau dan global, khususnya ketika berdepan perubahan aliran modal dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, Asia tidak seharusnya sekadar menjadi pemain biasa dalam lanskap ekonomi dunia. Sebaliknya perlu lebih tampil berkesan dan bertanggungjawab di peringkat serantau serta global. Datuk Seri Anwar berkata, prestasi ekonomi semasa negara menunjukkan perkembangan memberangsangkan apabila pelbagai indikator termasuk unjuran kerajaan dan institusi perbankan adalah lebih positif berbanding jangkaan awal. Bagaimanapun, beliau mengingatkan supaya tidak terperangkap dengan budaya selesa yang boleh menjejaskan agenda pembaharuan dan pembangunan negara. Sementara itu, ekonomi Malaysia berada di landasan kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global termasuk perkembangan geopolitik di Asia Barat. Menteri Keuangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal positif susulan kestabilan ekonomi dan hala tuju dasar yang jelas. Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, usaha menarik pelaburan berkualiti akan membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi sekaligus memperkukuhkan kedudukan Malaysia sebagai ekonomi berdaya saing di rantau ini. Dalam pada itu, penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan.
1: Penubuhan BRICS ini adalah semata-mata untuk memastikan supaya the global south, negara-negara south-south tidak terus ditekan dan tidak terus tercicir. Jadi kumpulan negara-negara BRICS ini mempunyai agenda yang besar, iaitu untuk pastikan supaya kita adalah merupakan kumpulan negara yang memberi sumbangan pertumbuhan ekonomi yang besar.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan menambah BRICS menyumbang hampir 30% kepada KDNK global sekaligus mencerminkan pengaruh besar blok berkenaan dalam ekonomi antarabangsa. Prestasi perdagangan Malaysia bagi 4 bulan pertama tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif. Ia didorong permintaan kukuh sektor elektrik dan elektronik, khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan, AI, hibrid dan semikonduktor. Menurut pengarah program Sejana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif, keadaan itu membuktikan ekonomi negara kekal berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan global.
2: Olah menunjukkan ekspor kita, import kita kekal, kukuh kita masih lagi menghasilkan lebih rintangan melebihi daripada 70 bulan. Dan itu sebenarnya satu petanda yang memberikan gambaran bahawa ekonomi kita ni bukannya kata mudah terkesan, tetapi kekal, resilient ataupun mantan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman juga berkata konflik geopolitik dan gangguan rantaian bekalan global boleh menjejaskan permintaan perdagangan dunia. Namun Malaysia masih mempunyai peluang kerana kepelbagaian sektor ekonomi negara.
2: Apa yang boleh berlaku ialah kurangnya permintaan untuk pelbagai barangan dan kita sebagai negara pengeksport turut boleh menerima kesan. Namun saya melihatlah kerana kita mempunyai kepelbagaian sektor dan industri, ada peluang di sebalik setiap krisis, iaitu apabila kita lihat potensi untuk Malaysia menawarkan barangan dan perkhidmatan yang kalis krisis itu tetap ada.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebat sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu. Berita seterusnya, Jabatan Angkutan Jalan JPJ akan memberi tumpuan kepada 9 kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya sepanjang OP Hari Raya Aidiladha yang bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jasmani Syafawi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan secara menyeluruh dan berstrategi dengan penempatan anggota di lokasi tumpuan utama termasuk terminal bas.
3: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggan keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Datuk Jasmani Syafawi. Jumlah trafik di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan aliran trafik dijangka semakin meningkat hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi smart lane termasuk di laluan plus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil, India dan ubi kentang China. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Orang ramai khususnya golongan belia dijemput untuk memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Program itu akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Syed Hamidi berkata, program berkenaan menghimpunkan pelbagai bakat kemahiran serta membuka ruang kepada generasi muda untuk mengenali masa depan industri dan kejaya berasaskan TVET. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran teknologi, pertandingan kemahiran, pameran industri dan peluang kerjaya daripada pelbagai sektor. Rakyat Malaysia digalakkan memuat turun aplikasi Sistem Imigresen Bersepadu Nasional dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi memanfaatkan kemudahan perkhidmatan digital imigresen yang lebih lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Luar negara, Presiden Donald Trump memberi bayangan bahawa perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka akan berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran dalam usaha menamatkan perang itu menerusi pengantaraan Pakistan. Aktiviti diplomatik yang rancak itu berlaku ketika para perunding semakin menghampiri persetujuan untuk menamatkan perang berkenaan. Islamabad turut mempergiat proses pengantaraannya bagi memastikan pusingan kedua rundingan langsung antara kedua-dua pihak dapat diadakan. Akhir sekali sukan, pemain tenis Amerika Syarikat Emma Navarro melangkah ke pentas akhir kejohanan tenis WA Strasbourg selepas menewaskan rakan senegara Ann Lee dalam kemenangan 6-1-6-3. Kemenangan tersebut menyaksikan Navarro kini memburu gelaran ketiga dalam kariernya. Dalam satu lagi aksi separuh akhir, pilihan utama kejohanan Victoria Mboko dari Kanada menewaskan Jacqueline Christian dari Romania.

akan menghidap kanser. Letakan jawatan beliau berkuat kuasa 30 Jun ini. Trump dalam kenyataan turut memuji Gabbard sepanjang 16 bulan menerayui agensi perisikan negara selain mengumumkan timbalan utama DNI Aaron Lucas sebagai pemangku jawatan tersebut. Bagaimanapun, sumber mendedahkan terdapat ketegangan antara Gabbard dan White House termasuk perbezaan isu Iran serta ketiadaan beliau dalam beberapa perbincangan berkaitan keselamatan negara. Dalam pada itu, Presiden Trump memberi bayangan perang antara Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran dalam usaha menamatkan perang itu menerusi pengantaraan Pakistan. Lebih 3,000 nyawa terkorban manakala 9,432 lagi cedera akibat serangan Israel di Lubnan sejak Mac. Menurut pihak berkuasa kesihatan Lubnan, serangan udara Israel di selatan negara itu mengorbankan 11 individu termasuk anggota paramedik, penyelamat dan seorang kanak-kanak. Kemusnahan bangunan, kenderaan serta kepulan asap tebal turut dilaporkan di Nabatih dan Haruf. Kumpulan pejuang Hezbollah turut mendakwa melancarkan serangan drone terhadap kedudukan artileri Israel di sempadan Adesi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengarahkan Kementerian Pertahanan mengemukakan pelan tindak balas susulan serangan drone ke atas sebuah asrama pelajar di wilayah Luhansk pada Jumaat. Serangan itu mengorbankan sekurang-kurangnya 6 individu, manakala 39 lagi cedera dan 15 masih hilang. Tegas Putin, tiada kemudahan ketenteraan atau berkaitan perkhidmatan keselamatan berhampiran lokasi kejadian. Serangan secara terancang menerusi 3 gelombang membabitkan 16 drone yang menyasarkan lokasi sama. Kementerian Luar Rusia turut diarahkan memaklumkan insiden itu kepada organisasi antarabangsa dan komuniti global. Protes besar-besaran tercetus di Bangladesh selepas ribuan penunjuk perasaan bertempur dengan polis susulan kes rogol membabitkan seorang kanak-kanak perempuan di Chattogram. Orang ramai mengepung kenderaan polis dan cuba merampas suspek Munir Hussein. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata untuk mengawal keadaan. Mangsa kini sedang menerima rawatan di hospital. Di Dhaka, penduduk turut mengadakan protes dengan menyekat jalan bagi menuntut keadilan. Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman bertemu keluarga mangsa dan memberi jaminan tindakan tegas akan diambil. Wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras mencatat 12 kes yang disahkan dengan 3 kematian. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata Belanda melaporkan satu lagi kes membabitkan kru kapal dan kini menjalani tempoh pengasingan. Tiada kematian baharu dilaporkan sejak wabak tersebut dimaklumkan kepada WHO. Lebih 600 kontak rapat di 30 negara masih dalam pemantauan, manakala sebahagian kontak berisiko tinggi sedang dikesan. WHO menaikkan tahap risiko wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC, kepada paras tertinggi berikutan peringkatan kes dan kematian di negara berkenaan. Setakat ini, 82 kes telah disahkan dengan 7 kematian, manakala hampir 750 kes disyaki dan 177 kematian masih dalam siasatan. Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, di Uganda situasi masih terkawal dengan 2 kes disahkan serta satu kematian hasil pengesanan kontak aktif. Dalam pada itu, penutupan sempadan antara DRC dan Rwanda menjejaskan sumber pendapatan penduduk terutama golongan kurang upaya yang bergantung kepada aktiviti rentas sempadan. Sekatan itu dilaksanakan susulan penularan baharu Ebola di timur DRC, kawasan yang sering berdepan wabak penyakit berjangkit termasuk Mpox. WHO meningkatkan tahap risiko wabak tersebut kepada sangat tinggi berikutan kebimbangan terhadap potensi penularan di kawasan padat penduduk. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

apa lagi? Bila rasa bosan, pasti nak hiburan. Kami berikan lagu-lagu hiburan terbaik di Labuan FM. Hanya dalam segmen Variasi.

Itu dia daripada Bunga Citra Lestari Ingkar membawa kita ke pukul 11.46 pagi. Dan kita dah pun berada di penghujung untuk jam yang pertama dalam segmen variasi hari ini. Jadi terima kasih untuk anda yang masih lagi berada di frekuensi yang sama 103.7 dan 89.4 MHz. Okey, saya ada satu bahan untuk anda semua. Ini berkenaan dengan notis gangguan bekalan air berjadual yang dikeluarkan untuk tarikh hari ini 23 Mei 2026. Jadi dimaklumkan punca gangguan ini adalah disebabkan kerja-kerja pembersihan tangki loji rawatan air di Jalan Kolam. Jadi jangkaan masa untuk pelaksanaan kerja ini adalah dari pukul 8 pagi tadi sehinggalah kerja-kerja pembersihan siap dilaksanakan. Disebabkan gangguan ni, ada kawasan-kawasan yang dijangka terjejas dan mengalami masalah air, yang mana anda boleh rujuk di bahagian lampiran notis yang dikeluarkan oleh pihak JBA Labuan. Anda boleh tengok menerusi Facebook ataupun Instagram rasmi Jabatan Bekalan Air Labuan. Jadi anggaran bekalan air akan pulih antara 8 jam ke 24 jam selepas kerja-kerja baik pulih siap dilaksanakan. Kalau ada sebarang aduan ataupun maklumat kemaskini berkaitan gangguan bekalan air ni, anda boleh layari Facebook dan juga Instagram rasmi Jabatan Bekalan Air Labuan. Okey, untuk kawasan-kawasan yang terjejas, sila maklumkan notis ini. Okey, baik, macam biasa sebentar saja lagi tepat pukul 12 kita akan ikuti warta ringkas dari Bilik Berita Awal Semasa Labuan FM. Jadi terus setia di dua frekuensi kami. Saya akan kembali menemani anda di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini dia daripada Hazama Panglipul Rara. Penglipur Lara. Saya memang feel betul lah sebut tajuk lagu Hazama ni, ya. Penglipur Lara. Daripada dulu lagi berbelit-belit lidah, ya. Maafkan saya, ya, Hazama. Jadi jom kita layan di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Allah benci orang yang kuat bermusuhan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abghadar rijal ila Allahil aladdul khasim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mafhumnya, sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah ialah orang yang paling kuat bermusuhan. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, orang yang paling Allah benci ialah mereka yang paling kuat bermusuhan. Menurut Muhammad Fuad Abdul Baqi, yang dimaksudkan al-alad ialah permusuhan yang keras, manakala perkataan al-khasim pula bermaksud permusuhan atau penentangan yang salah dalam menegakkan kebenaran ataupun mensabitkan kebatilan. Hal ini menunjukkan perkara yang dibenci Allah itu tidak terhad pada golongan batil sahaja. Akan tetapi, Allah juga benci pada golongan yang ingin menegakkan kebenaran dengan cara yang salah. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 204, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allah 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah, yaitu atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Jagalah akhlak dan wasilah kita dalam menegakkan kebenaran dan menentang kebatilan, agar kita tidak termasuk dalam golongan yang dibenci Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara

Baik, Global FM Suara Pesisir anda 2.23 minit petang sudah ketika ini. Terima kasih untuk anda yang masih tetap setia di posisi bersama-sama saya di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz menerusi ruangan Goyang Yuk. Dan macam yang saya maklumkan kepada anda sebentar tadi, hari ini hari Sabtu, kita ada ruangan Goyang Yuk yang mana dalam ruangan ni kita akan mainkan lagu-lagu dandut terpilih dari pukul 2 petang sampailah pukul 3 petang. Tapi sebelum kita dengar lagi lagu-lagu dandut seterusnya, saya ada satu hebahan nak kongsikan dengan anda semua. Ini berkenaan dengan skim harga, pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Pesta Keamatan dan Gawai 2026, yang mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 yang akan bermula 27 Mei ini sehingga 4 Jun 2026. Pelaksanaan di wilayah Persekutuan Labuan melibatkan 11 jenis barangan harga terkawal bagi memastikan harga berpatutan dan bekalan mencukupi sepanjang musim perayaan. Jadi untuk para peniaga, sila patuhi kewajipan yang telah digariskan oleh pihak KPDN, iaitu menjual barangan harga terkawal tidak melebihi harga maksimum yang telah ditetapkan, meletakkan tanda harga khas berwarna merah jambu bagi barangan harga terkawal, seterusnya memastikan bekalan barangan mencukupi di pasaran menggunakan alat timbang dan sukat yang telah ditentusahkan. Tindakan dan penalti akan dikenakan untuk peniaga yang menjual melebihi harga maksimum. Individu boleh didenda sehingga RM100,000 ya, atau dipenjarakan sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali, manakala syarikat boleh didenda sehingga RM500,000. Kemudian gagal meletakkan tanda harga merah jambu, individu boleh didenda sehingga RM10,000, manakala syarikat boleh didenda sehingga RM20,000. Jadi untuk elak daripada dikenakan tindakan, sila patuhi setiap kewajipan yang telah digariskan. Kalau ada sebarang pertanyaan atau pengguna kat luar sana nak buat apa-apa aduan berkaitan, anda boleh salurkan aduan dan pertanyaan anda di mana-mana laman rasmi KPDN, juga di talian yang telah disediakan. Okey, jom, saya pun tak nak cakap panjang lebar ni. Nanti peminat-peminat lagu dandut marah saya. Apa ni kat DJ? Mana lagu dandut ni? Jadi untuk anda yang suka sangat layan lagu-lagu dandut, jom bersama-sama kami di Laban FM sekarang, ataupun nak dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik pun boleh. Jadi ini dia lagu yang seterusnya daripada Dato' M. Daud Kilau, Cik Mac Molek. Terus layan di Laban FM, suara pesisir anda.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda. Nak dan nak percaya bahawa kau yang

Labuan FM, suara pesisir anda. Masih lagi bertemankan saya dari Konti ke udara dalam Mini Music, teman pemanduan anda. Terima kasih kerana terus memilih kami sebagai halwa telinga anda pada petang ini. Baiklah, kita teruskan kiriman pesanan kita, yang mana kita ada pesanan daripada Wells yang berasal daripada Sabah. Katanya, selamat petang DJ, salam dari Sabah. Minta juga untuk dimainkan lagu daripada lagu Say Hey Aramaiti daripada Maldini dan juga Francis Landong. Katanya mau ambil mood dulu sedia untuk pergi KDC. Gitu. Okay, seterusnya kita ada ucapan pula daripada Kak Liza, yang mana katanya selamat petang DJ, selamat bertugas Labuan FM onsoy katanya. Dan minta juga untuk dimainkan lagu Senggol Senggolan daripada Mas Idayu. Baiklah, selepas ini kita akan mainkan lagu-lagu permintaan daripada Wells dan juga Kak Liza. Tapi sebelum tu, apa kata kita lainkan dulu lagu permintaan daripada Bang Mar, yang mana katanya minta untuk diputarkan lagu Madu 3. Baiklah, ini dia lagu Madu 3, permintaan daripada Bang Mar.

Laman FM 103.7 suara pesisir anda. Dan sekiranya di frekuensi ini siaran kurang jelas, anda bolehlah beralih kepada frekuensi 89.4 MHz. Baiklah, itu dia tadi lagu-lagu permintaan daripada pendengar kita. Dan kali ini kita ada permintaan daripada Kak Azira, yang mana katanya minta untuk dimainkan lagu daripada Axis, iaitu Rahsia Pohon Cemara. Seterusnya kita ada juga daripada Bang Mar, yang mana katanya minta untuk dimainkan lagu Young daripada Wally Band. Nah, tapi sebelum kita layankan dulu lagu permintaan Kak Azira dan juga lagu permintaan daripada Bang Mar, apa kata kita layankan dulu lagu permintaan daripada Rhea. Katanya lagu ni khas buat sahabatnya yang baru sahaja bergelar pengantin baru. Jadi inilah dia lagu Selamat Pengantin Baru daripada Anita Sarawak, hanya di Labuan FM, suara pesisir.

0: segmen Destinasi 37 menemani anda setiap hari. Ada berita, info semasa, lagu hiburan terbaik dan juga lagu-lagu kerohanian hanya di Labuan FM.
1: Kalau adik terpelantik ke seberang jalan tu, biar adik pergi ambil.
2: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
1: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
2: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
1: Macam mana tu, bang?
2: Mula-mula, berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
1: Lepas tu,
2: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
1: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
2: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
1: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
2: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
1: Pesanan ini daripada Labuan FM.

kota tetap disil di kuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke pantai timur mula meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Tepat pukul 5.30 petang bersama-sama saya Harjay Jack dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. 17 barangan tersenarai di bawah SHMMP Keamatan dan Gawai 2026. Bekalan hawen korban di Labuan tahun ini dijangka mencukupi. Berita sepenuhnya. Sebanyak 17 barangan telah disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP sempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 yang bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini bagi mengekang kenaikan harga barangan keperluan sepanjang musim perayaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pelaksanaan skim itu bertujuan memastikan harga barangan asas terkawal serta melindungi pengguna daripada tekanan kos sara hidup yang meningkat ketika musim perayaan. Jelasnya 17 barangan tersebut meliputi 12 jenis barangan bagi negeri Sabah dan Sarawak serta 11 bagi wilayah Persekutuan Labuan. Antara barangan yang terlibat di bawah SHMMP Pesta Keamatan di Labuan ialah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India, halia tua import serta ubi kentang Cina. Bagi SHMMP Hari Gawai, antara barangan yang disenaraikan termasuk daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Armizan menegaskan mana-mana peniaga yang mendapati melanggar peraturan boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 / Akta 723 termasuk kompaun dan penalti. Aktiviti perniagaan dan prestasi industri yang berdaya tahan terus menyokong prestasi sosioekonomi Labuan pada suku tahun pertama ST1 2026. Menurut laporan Indikator Sosioekonomi Negeri yang diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM, wilayah persekutuan secara keseluruhan mengekalkan prestasi sosioekonomi yang berdaya tahan didorong aktiviti ekonomi mampan, pasaran buruh stabil dan pergerakan harga yang terkawal. Ketua Perangkawan Dato' Muhammad Uzir Mahidin berkata, bagi Labuan prestasi tersebut disokong oleh aktiviti perniagaan serta prestasi industri yang kekal kukuh. Kuala Lumpur terus mengukuhkan kedudukan sebagai pusat ekonomi dan komersil utama negara, sementara Putrajaya menunjukkan prestasi sosioekonomi yang stabil sebagai pusat pentadbiran negara disokong oleh pasaran buruh yang aktif dan prospek perniagaan yang positif. Laporan sama turut menunjukkan beberapa negeri lain mencatat prestasi sosioekonomi stabil dengan faktor utama meliputi inflasi terkawal, sentimen perniagaan positif, pasaran buruh mampan dan pertumbuhan penduduk yang meningkat pada ST1 2026. Labuan IBFC Incorporated Sendirian Berhad, Labuan IBFC Inc. jalin kerjasama dengan Persatuan Penasihat Syariah Kewangan Islam Malaysia ASAS anjurkan sesi perkongsian ilmu mengetengahkan peluang dalam kewangan Islam. Ia merangkumi teknologi kewangan patuh syariah, penyelesaian insurans kaptif serta pengurusan kekayaan rentas sempadan dalam Labuan IBFC. Ketua Pegawai Eksekutif ASAS, Makhtar Abdullah berkata, masa depan kewangan Islam bukan sahaja bergantung kepada produk dan peraturan, malah turut dipacu oleh kualiti, integriti serta komitmen tenaga kerja dan bakat yang menerajui industri itu. Ketua Pegawai Eksekutif Labuan IBFC Inc. Ben Kuah berkata, rangka kerja kewangan Islam yang kukuh berjaya meletakkan Labuan IBFC sebagai antara hub global utama dalam sektor berkenaan. Justeru, kerjasama dengan ASAS bakal mempercepat dan memajukan agenda kewangan Islam. Sesi dianjur susulan kerjasama strategik menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai antara Labuan IBFC Inc. dan ASAS.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Bekalan haiwan korban di Labuan bagi tahun ini dijangka mencukupi berdasarkan permohonan awal permit setakat kemarin 21 Mei 2026 yang merangkumi 146 ekor lembu, 10 ekor kerbau serta kira-kira 120 ekor kambing daripada stok tempatan. Pengurus Rumah Sembelih Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV Labuan

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita bawakan pula info sukan semasa khusus buat peminat sepak takraw tanah air, yang mana skuad sepak takraw negara kini hanya selangkah lagi untuk melangkah ke pentas akhir selepas berjaya menewaskan Jepun 2-0 dalam aksi suku akhir bergu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 yang berlangsung di Stadium Titi Wangsa Kota Marudu. Kemenangan bergaya itu menyaksikan Malaysia meneruskan kemarahan cemerlang dan bakal berhadapan dengan Indonesia di pentas separuh akhir nanti. Regu pertama negara yang dibarisi oleh Muhammad Syahir, Muhammad Rosdi, Farhan Adam dan Muhammad Azlan Alias membuka langkah kemenangan apabila menewaskan pasukan Jepun dengan keputusan 15-9 dan 15-6. Walau bagaimanapun, sedikit kebimbangan berlaku apabila Syahir mengalami kecederaan pada penghujung set pertama sebelum tempatnya digantikan oleh Zarif Marican. Namun, semangat juang skuad negara tetap utuh apabila regu kedua pula memastikan kemenangan Malaysia menerusi gandingan Zulkifli Abdul Razak, Muhammad Afifuddin, Muhammad Razali dan Aidil Aiman Azwawi yang berjaya menundukkan Jepun dengan mata 15-6 dan 15-8. Jika berjaya mara ke final nanti, pencapaian itu sekaligus mengulangi kejayaan skuad negara yang pernah melangkah ke perlawanan akhir pada edisi 2024 dan juga Piala Asia Sepak Takraw tahun lalu. Sementara itu, Indonesia turut mengesahkan tempat ke separuh akhir selepas menewaskan Filipina 2-1. Manakala satu lagi aksi separuh akhir yang bakal menemukan Thailand dan juga Korea Selatan. Apapun, sama-sama kita doakan agar skuad negara terus cemerlang dan membawa pulang kejayaan buat Malaysia. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama saya, Alif, di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Destinasi 37.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Jom berhibur sambil mengikuti berita dan info menerusi segmen Destinasi.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Allah benci orang yang kuat bermusuhan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abghadar rijal ila Allahil aladdul khasim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Mafhumnya, sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah ialah orang yang paling kuat bermusuhan. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, orang yang paling Allah benci ialah mereka yang paling kuat bermusuhan. Menurut Muhammad Fuad Abdul Baqi, yang dimaksudkan al-alad ialah permusuhan yang keras. Manakala perkataan al-khasim pula bermaksud permusuhan atau penentangan yang salah dalam menegakkan kebenaran ataupun mensabitkan kebatilan. Hal ini menunjukkan perkara yang dibenci Allah itu tidak terhad pada golongan batil sahaja. Akan tetapi, Allah juga benci pada golongan yang ingin menegakkan kebenaran dengan cara yang salah. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 204. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allah 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah, yaitu atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Jagalah akhlak dan wasilah kita dalam menegakkan kebenaran dan menentang kebatilan, agar kita tidak termasuk dalam golongan yang dibenci Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Lagu-lagu kerohanian dalam Nurani di Labuan FM 6 hingga 7 malam. Waris.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Kebajikan pekerja gig terus diberi perhatian menerusi pelbagai inisiatif kerajaan melibatkan perlindungan sosial, peningkatan kemahiran dan pembangunan kerjaya. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramandan berkata, antara usaha dilaksanakan termasuk pakej daya tahan ekonomi PACE bernilai RM20 juta ringgit dan program AI My Mahir berjumlah RM110 juta ringgit bagi memperkukuh kemahiran teknologi pekerja gig. Lebih 8,700 sukarelawan diperkasa menerusi latihan kemahiran profesional khususnya dalam bidang kebajikan dan penjagaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri memaklumkan sektor berkenaan memerlukan latihan dan pengetahuan profesional bagi memastikan perkhidmatan penjagaan dapat disampaikan dengan lebih berkesan. Sebanyak 347,000 tempat duduk ditawarkan bersemena cuti panjang yang akan tiba. Ia menjadi rekod penawaran tiket terbesar dalam sejarah Perkhidmatan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri berkata, langkah itu bagi menampung lonjakan permintaan luar biasa susulan pertemuan tiga cuti umum utama dalam tempoh 2 minggu. Kira-kira 5,000 pengunjung disasarkan menghadiri program jualan Agro Madani Mega at PTKM Palong yang bermula semalam hingga esok di Pasar Tani Kekal Palong Jempol. Fama dalam kenyataan memaklumkan program itu berlangsung dari 8 pagi hingga 10 malam menawarkan penjimatan sehingga 30% menerusi konsep jualan terus daripada pengeluar kepada pengguna tanpa orang tengah. Teknologi kecerdasan buatan AI dalam sektor pertanian bakal menjadi antara tarikan utama Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia 2026 MAHA 2026 yang akan bermula dari 28 Ogos hingga 6 September di MAIF Serdang. Ketua Sekretariat MAHA 2026 Dato' Dr. Muhammad Hanif Hassan berkata, antara teknologi AI yang diketengahkan termasuk kaedah penanaman, pembenihan serta pengurusan pertanian pintar. Sukan kejayaan ekspedisi Everest Malaysia 1997 terus menjadi inspirasi rakyat untuk melakar pencapaian luar biasa. Pada 23 Mei 1997, Dato' M. Magandran dan Dato' Muhanadas Nagapan mencipta sejarah sebagai rakyat Malaysia dan Asia Tenggara pertama menawan Gunung Everest. Menurut Dato' Muhanadas, kejayaan itu membuktikan semangat Malaysia boleh direalisasikan menerusi keazaman dan kerja berpasukan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Untuk Pilihan Bersama 2.0, undiannya dibuka di muka buku melalui poster Pilihan Bersama 2.0 yang mana admin dah upload ataupun memuat turun poster tersebut bermula pukul 9 pagi. Jadi anda bolehlah memberi komen pada poster tersebut. Tapi untuk edisi malam ni dah tutup lah ya. Kerana dah banyak dah permintaan daripada sahabat-sahabat pendengar Setia Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi lah, jika anda inginkan lagu anda menemani pada malam anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, boleh untuk membuat undian pada esok hari. Okey, kerana setiap malam di Nasional Malam Pilihan Bersama 2.0 sentiasa ada. Itulah keunikannya Nasional Malam, kerana ada Pilihan Bersama 2.0. lagu-lagu yang anda dengar adalah pilihan daripada anda sendiri. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Liu San Liu. Beliau inginkan lagu daripada Queen, I Want To Break Free, yang mana lagu ini buat hiburan bersama isteri tersayang. Yelah, maklumlah kan, cuti kan, sambil-sambil santai mendengarkan Nasional Malam ni kan. Di

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Seramai 4,267,000 penunggang motosikal maut dalam kemalangan jalan raya sepanjang tahun 2025. Dengan golongan itu merekodkan 65% daripada keseluruhan 6,581 kes kemalangan maut di negara ini. Golongan penunggang motosikal kekal pengguna jalan raya paling berisiko dan memerlukan tindakan pencegahan tuntas serta menyeluruh. Kematian jalan raya direkodkan 10 hingga 15 sehari, meningkat kepada 20 hingga 25 pada musim cuti ataupun perayaan. Kempen My Rider bertujuan memperkukuh kesedaran, pematuhan peraturan dan budaya tunggangan selamat melalui usaha bersama semua pihak. Terusnya, bagi menyemarakkan budaya hidup sihat dan aktif, Kelab Kebajikan dan Sukan iaitu KKS RTM bersama rakan strategik menganjurkan RTM dan SPR Pickleball Tournament di Pickle Nation di sini, iaitu pada hari ini. Kejohanan menunjukkan komitmen RTM menyokong perkembangan sukan pickleball dan memperkukuh semangat kesukanan serta kerjasama warga kerja. RTM merakamkan penghargaan kepada Datuk Steven Raj atas sokongan penganjuran kejohanan. Program bertujuan menggalakkan budaya hidup sihat, memperkenal pickleball dan meningkatkan prestasi kerja staf. Kejohanan berjaya menyatukan seluruh warga RTM dan perancangan anjur lebih banyak aktiviti sukan akan diteruskan. Itu serba sedikitlah antara info yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda di Nasional Malam. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam atau anda juga boleh layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam dan kita berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Ibra Mat Akib dengan ucapan buat hiburan semua sahabat, tak kira lah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja maupun di dalam kereta, diharapkan anda terhibur. Beliau ingin kalang daripada Amy Mastura, Meniti Hari. Terus setia, terus lekat, terus rapat bersama dengan AJ semestinya di mana tu? Di Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mesona FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Mesona FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Mesona FM.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kerana masih setia bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda jam 5 ini, jam yang kelima, menghampiri pukul 5 pagi. Saya masih segar lagi mata kerana ditemani dengan pendengar-pendengar kita dalam TikTok live kita Nasional FM. Walaupun mungkin kita tak akan lama dalam live TikTok ni, tapi terima kasih tak terhinggalah saya ucapkan kepada anda yang daripada tadi.

24 Mei 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat. Pada hari ini dalam tahun 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor di Petaling Jaya Selangor. Pusat Kanak-Kanak Cacat yang dibina ini merupakan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Pusat kanak-kanak ini turut menerima sumbangan berupa sebuah bas daripada syarikat Insurance America, AIA. Tanggungjawab menjaga kebajikan kanak-kanak menjadi tanggungjawab bersama kerajaan dan masyarakat secara keseluruhannya. Sesungguhnya, sifat kasih sayang, berperi kemanusiaan dan bertolak ansur dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti bersama kanak-kanak istimewa ini.